που ρητά το μαλλό η βιταμινή. Μα λέω ότι όταν μου φάτω το μουλίμα ρητά το μαλλό η λεατίνα είναι ο ταλόμα. Ενώ φω είναι ναι. Ο αματουά άβε ατώα λε φάλα μολόγω μάγα λε μάλλο έλα μολάγω του λάγα το ταλόμα. Ο αμαέα ο νεφάτου είναι λεμτάγα λεμά ατώα ο γέλο να μην στά φάπιτώα ο ταλόγα μαλε φιεφίω τράτα λε γέλε το φάια σε ο αμούλη μην στά λαμολάγω για φίου. Ya ole ea tu ole fio maile tatu fatum sili ya malilalangu maile tu faa asiata ole faa moe moe ya tatu vaai ili la sanga fau mule lumana watapena ale mtanga alwea ngautalonga ema tu afa malo siya le vafa afe maiai ole malo matalonga umaile tunu tato sesnok ma ua matua sauni le malo e va ili ili le lei me o lon tupu ai le toa malfa le tonu ta longa le tunu e le tue nama se laina taimin nei ta longa o se tasi o fa langu langu manga a le le lei lor tam titi le mafau fau atu wa ngā ilo le tu langa le avele si la sanga ta ua lea mor whangaina o taleni to mai na me umma o na iei tere to nunga tato malo o ina lo ta oto ai le si lumana i manuia o tato watulo mai le to iei ni excuses e le to iei voi ni mene o tato wo pion sao nuole le sunga fa fe ngaina ia marili ia wa pau al me wa ngata ni fai ele tau na tatu tu tera no fa pe na ai se a o le uta tu va ai i mo mo federation e ta pena ma le atu to wala ba tai mi ma wala ba tai mi a o le tatu ki ti va rele mo ta fa o pe o i mana fa pe wala ba nanga ile uni vai me efe o iso o itato malanga masi aya mai le taimi le nei fuo va aia ye wa ye o a me ye utato va ye ye tate maula manu malo pe ata pena le leia utalo le tunu nan me muri muri nei le tato va ye o masi mare la lo langi si singa me mamapa si mare la lo langi o pi inga o masi i mai la rolangi o isi tu inga ta longa nei leo te vaetu nei leo te tala iri nei po nei en fai nei te tala nei o amata na mo mai tato pine i fusuanga sa fai ngatana tau vai aisea te re tau emisa e tau fufo atu tato la kapi uni la me le tupu misa e voe tau fufo atu le tele o isi e tato ta longa le tau fai tutu mai tutonu le mere nei o le mau o se tasi le mau se felfoninga le mau se tufa tasi en tato uo ma le penepe a iale a oai pito isili na ti ngā ti ngā ta po inga le tunu wa eso le ntene a ma oai mafia i Australia saini le lua se lau lima sfur bidion na Australia e farele ia ile liki la kapi liki Samoa o mea ia ta taute manaomia o fua ia ta taute manaomia a taute lole mea na leina ma fua o na ioe Australia e saini Samoa le vose lau lima sekulu miliona lea taute lole mea na o no ta taule tu la malua le lalolangi le la kapi liki ona samo le na tu lua ile la lolangi ile taimi nene ile na kapiriki wala fuo va iyo le message le na mai na mo federation uma samo wala va le taimi ole fe aina la va le taimi ole ota mate wala va le taimi na na owe power me itato wa wai wala va alma watu mfiu ile fa le fa asaininga o le feagaiga lea o se lagona faagaiga